na yomu pa ana mi siwu si aya meba chat enko ani mate ba unya tu esa so mi fu ti go chat ba so na ba fa ma wate so mo hu sa be sha o be bi e ba ko pia ba chat.